0: Шейна, легендарна класика. Стив Уинвуд и Вейлери, точно по 4 евро, се прав скрайнича за време и цесте.
1: Обищи кекца висока на планини.
2: Правлична догодивщина у кекчеви дежели се зачне у Крански гори. Резервирай свой термин ше данес.
3: Радиска мрежа Радио Ена.
0: Rušno in sončno zaenkrat kaže, da vsaj do nedelje. Jutra bodo kar sveža, tudi čez dan naj bi vročina v notranjosti nekoliko popustila, neke pa davine so na obzorju, zaenkrat kaže v ponedeljek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v